0: SBS.org дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 тангаи қазоқи 20.6 дирам, 10 соми қирғизии 1 сомонӣ, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ у 37 дирам, 1000 соми узбекӣ 78.3 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ у 32 дирам, 1 долари амрикоӣ 9 сомонӣ у 23 дирам, 1 рубли русӣ 10.7 дирам арзиш дорад. هر چیزی رو که با پول خریده می شود ارزان است. این اندیشه دمیتری دارین است. شما با این اندیشه موافقید و نظرتون چی رو تماماً با پول خریده نمی شود؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس. آسیا پلوس.